0: pueblo?
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vin a primeira vez, non vin a nada.
2: Ai, Reposilla, ven aquí.
1: Que te fixen ao colipo?
3: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
4: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
5: Ah. Onde están?
4: Bueno, que sentín un blequinaz blum, dous así.
6: Vacas, as que quieras.
7: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.